0: Dete Nkaziwe zvazvino kwazvo. Oh, ngoma dza Mr. Dete dzinogara farwe mustudio ipi?
1: Ngoma ini ndino mastudio akawanda. Ndino gravariri kwa DJ Flesha. DJ Flesha komo ndiye akandifundisa zvekuemba. Kwazi ndakabarirwa ipao ipona soko madi chasosonya chaachitiyo. Pakugara wakupaziwa wega
0: ndizvo.
1: Puriski ndinosondendawo kwa DJ Makolo. DJ Mavandi pana amweni amweni ma DJ kuti andisatiwo ndaenda na jealous. Kweneo sha ndi studio dzandinonge ndeiziya inini kuti ndinosogravara. Amweni mweni andisati nosokuti mastudio akawanda.
0: Ngaimbe yangana amaita mwese ngoma imweyo.
1: Anoita akawanda padoku pano akaita maningi anoita maningi zvoumori, for example humorista. Ana vovo masapekeno ndi vanosonde kuya kuya kuti tiendewo ma show. Toendazve ana jealous ye proprio DJ Flesha tinomuzika takaemba tese. Pano amwene futi adoko adoko ana anakoza nemisi Tony.
0: Asi zviri kuita
1: nada zviri kufamba.
0: Tombenda kumbozwa zve mwananga kumasoro kwazvo chichaporta na masoko mo chiputukesi tozo uya no ndima yakwedzisira makaneya. Mwananga iyi ndiye ngoma yatazwa ya mudzidzi ndiye uno. Mwananga zvazvira kwazvo. Hino tombopfuwa makani aya dakara pa dzasetorash. Tikapira kuzwa masoko tozouyazve mukupedzesa nemakani ano mundima yokupedzesera. Mr. Dete, kuriya kuti watiapa pano adoni yako anasi kudaidza bonda koembawo pamwe nepaya maspectacle. Munosenda koembera kupi?
1: Kazi ndika ini ndino aseso maji ma district wokunza na umuno. Generalmente Gondola. Susnenga. Ndisidza tinonga epure nkwandu in shop. Ya muno umu andisati na danda mbita oma event dentro da cidade.
0: Asi adonga ishiri pa marele kana kuti kwenda basi po tsanza ya nama.
1: Pokutanga ito ita zviro zvekedzere zvokutamba nawe. Para kwa mostrare talento le nonge tichita porque uri munyuwani we unotendera zvese. Para kuti anhu akuzive unodikana nao epa sacrifice. Maji ndirikuona kuti zvino izvi zviri nani padoko amwena anomboita anochisinku anochitreji. Azviti kuramba porque tiswanyuwani tinondoenda basi kondoaitira my event.
0: Andisona. Hino kuona kwako rudogoma kupi nengoma aportani mundima yochipiri kumasure kumasoko muchipotekizi chamusira wanguwa yokuti muzobvunzisawo zvamunonga mashida udogoma kupi nekuemba.
1: Kazinjika ndaitoda kuti ndigumewo kedzeri pamusorosoro panonga pano amwe kuti muzika dzangu dzese dzinyake dzinyase kuziwa nevanhu wese muno Mosambiki. Ni chikurukuru chaninonge ndichi kumbirawo maningi.
0: Ngoma dzako unoita zvokuona basi kwautotara kwautoimba kana kuti pamune pa unotorotawo chitoimba kwatena ngoma munoita kudini?
1: Kazinjika inini ngoma dzaninonge ndichiemba kazinjika dzinobudira maningi nomakonseyo maninonge teitamba. Kazinjika ndinogara maningi navanhu vasharuka. Ndomunozva mazi anonge chireketa inini ndinonge ndeigravari musoro. Entao pokufamba nenguwa ndotinonga ndeinyora kuti mazve andazva kuti vereketwa ndafarira maningi ndotsvanga kuti komo ndiembe kubudira pamazve aireketwa aya.
0: Aiwa zviro kwazvo. Ndima yechipiri nichada kuya nomubvunzo wokuti ngaupi muembi waunoshamisika ndiye maningi kwaembi emprovinsia kana kuti munyika ine Musambiki onyika dzekunza tizozwa kuti ngapi aembi ano aunoshamisika ndiona aunokhumurira heti mabasa aya ezvekuemba. Tiri makani na Mr. Adete Augusto Domingos Taibo muembi wemukati mweprovinsi yenemanika kunyangwe akabarirwa kuprovinsi yeSofala asi ingada kuzopataita makore akawanda watorera echiramira muno muprovinsia ino yemanika saka wakutogra muno waka muno barra muno
2: uwari ya zafe nafari ya fari ya zao.

Kale kudeketera mna mwawaya kwa chenjera ache pinda lota ndafanya uyanu. Ndoto izo iza mna mwawaya ndoto izi za kunyangala izi. Pako munhu na zalota wafa, ziwa otine, chiripo chiripa mna mwawaya, chiripo chiripo. Pana sinango ndoto za kutine, ungata dipepuka yali ina lotu kagaleo pansi, otumao iwe kufunga. Kodi imwe, kulota iku huku kuda kulangai iwe. Mwawana, otuakawana ziwa otipimunuzula kuti iwe, kwanisa kubwa kodi iwe, suda kulangai iwe. Nakulote ipa nango pale ndoto izo izi, chiripo chiripo. Pako munhu na zandao kia lota wafa. Hede, seka rako iwe nazario. Kwenda kiyalota kulota wafa iwe. Panasinango ndoto za kote umunamwe haziti tai. Kulota ulikunerka, kulota ulikulira, kulota wafa. Zotine chiripo chiripo umunamwe. Chiripo chiripo. Pirango pale kulota waita shomasho. Umunamwe zone utine chiripo chiripo. Chiripo chiripo. Ese ndoto za mushe. Kulota ulubatamare. Kulota ulikopa mpando. Zotine. Izi ndoto za mushe izi. Mwaona... kurota urukuseka, kurota urukudekerka, ndishuna kuti zvitwe zvaitwa munkhabi ubvendere kuita yarota wafa. Dzotine chiripo chiripo muna mwoyo, chiripo chiripo. Tati kuenda kia tine, ndoenda kia simula ine muyembi uyu alikuya mutambwe knowledge, alikuya na barama labatana wa muna wairi wa awa, achibve pansi pana muna mwoyo, pana deka pangati iwe una male. Pansi pano apa wanadeka ungati iwe una moyo kana kuti kulanga uku ushalimpenyu. Upenyu futi unadeka ungati iwe una male. Nkabe nkabe chimanza manza kwenye muna mwoye. Vina konza. Ndiyo njimbo ili mutamu kicharipika saka shuka pezo zishana. Pimbo kumatatu nauti pasingu wata shitrina minutu. Nguwa ya shitziviso.

0: Musharalira indinda ilikurumbuka echiita dambudziko rotongo weuzhinji. Kurukubata nyauka maka wanda mprovinsi ya Emanika. Asi tritese, tino ivikira.
1: Kuda kufikira Musharalira, wata mukati mwemambure anovikira nhunga akagadzirwa nomutombo. Vikirai ana enyu, madzimai anopamwiri, nuchinyauka machenyu chese.
0: Musakanganwe kufushira mvura yakatera mamuruwanze, matini, maroda, mabaldi, nozvimwene zvimidziyo ngekuti zvinobara nhunga. Kuwararame emataundi nomitanha, zviri kuhomedzeswa kuti muite usiri, uye tondowedza izvo munoudzwa ngemboto yeotongo mukurwisa Musharalira.
1: Kudai wechidziya mwiri, mwiri kurwadza, kurutsa kana kuremba-remba, endai chiripo ripocho kumboto yeotongo ipadhuzepo, izvi zvipangidziro zvemusharalira.
0: Uye mazuwa ano taanovhasina inorwisa Musharalira iripo kuitira ana adoko anobvira pamwedzi mutanhatu mumboto dzese dzeutongo uye nozvikwata zvinoita zvekuhamba. Iona ino rugondo uye yakanaka yechipaswa matanho marungumuna mumwedzi mutanhatu munomwe mupfembamwe nogumiro mwedzi namisere.
1: Nhenda yemusharalira inouraya asi ingadzirirwa. Dzivikirei nyamasi uye nokuvikirawo chinyauka machenyu.
0: Iri soko rembuto inoonerera ngezveotongo muprovinsia zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwi Dzafio Rotare kuitira mitanha inoutongo. Ndemerero yedu huru indaramo.
2: Wa Istituto Medio Politecnico Globe Nzerumbairi wali kudzivisa kuna wazinji kuti wajurha mkana wakupfunza mugore la zvuruzviri nakumerina matanhatu. Muzvankhoza tichiranga siensa ya saude, tina makursu ya infirmaje ya saude materno infantili, infirmaje gerali na tekniko ya medicina gerali. Makursu yanafundiswa mushobo wakafambirhe na kasonzerhe ka basa, zvato tinati administração e gestão, tina gestão na contabilidade. Muzwa kulima na kufuyiwa kwa rifuo, kana kuti agricultura e conservação, tina makursu ya agropecuária. Mapepa yanadiwa pakiadze nembesa, ipo pa Instituto Medio Politecnico Globo Nzerumbairi, fotokopia idadindiwa ya chitupa kana kuti biyet na pepa lina kudairirane kupfunza kwanu imwe mudaita. Fotokopia ya nuiti, foto ziwiri za kugwanda mwiri, tsamba linalangana zvankhoza yanu kana kuti atestado medico. Male inadiwa pakuti nembesa nayo, inakwana mbondo kumi na zinomwe na teni, kana kuti mili 750 medikajim. Instituto Medio Politecnico Globo Nzerumbairi, munati batatiri mutaundi la Beira, mubairo shota, mumseo unabvi Cruz Gomes, kudzati muno muchimoyo, etiri mubairo primero dimayo. Mulikuda kubva mazinji, funani pa mash 250 iwoito, 85 36 29 304. Nene tibateni pa www.impgm.ac.mz kana kuti batazve pa info@impgnm.ac.nz. Ndife wanzerumbairi, makole kumi na mairi tichiwaka unhu kuitira kuti dziko la Mosambiki libudirire.
3: Utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera, mbutenda unatambizwa na makamaka na zvakurya zvinatikonye. Chenka kurya zviwisi penu zvakuleka kuibva.

Esta batere walikanwe kukale kuyemba kwa nyimbo ikalimutambwe tichiranga dungwa ilola Muvangeli Studios. Zwense izwe ku province iyo ya Zambezi ya makamaka mu distrito la Mokuba kwache iye alipo muyembi ningana uyo. Walikanwe tinazo padoko na padoko tichiranga pana apa nguwa zadi kwenda kaita izo stan hatu na mapindi kumi na mairi ndizo sezoraj idoze minutush. Ndonera nyaka zungulile tangu ine kubuda iko kudishitla Mokuba. Ndatsunga ulendo kwenda ku dziko iro la Congo. Kia simula dungwe iri la roga roga. Na nyimbo ichibve iyo bokoko. Kutaka kupitisa kuna imu mlikuneka mchitama chamuna makodo mungati mungazono izi. Wena na kabvine edukazo mfizika machibese no aya. Ginastika, malingiri hena.

0: kurasha mali yangu.
1: Ingano siripi kugarisika. Uye wechipedza mabankea. Unotamba?
0: Ndirikuda kutambira maikuru kumbeyo. Ndirikuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi pabasari pano huku dzakona dziri kuita pinge kudhura.
1: Audiki ngei muriwo wezvingiya ngiya nozviropa zvehuku. Zvakachipa maningi uye zviri nyore kuzvona.
0: Zvingiya ngiya nozviropa kureya kuti aona nozvifarira.
1: Anozvifarira shamwari. Ngezvekurya zviri nyore. Asi visikaiti ngekunaka uye zvechipo tongo. Ndinokufundisa mabikirwe azvo.
0: Zvakanaka Sara, ndichazviedza.
1: Nditembe shamwari yangu. Aona achaufarira.
0: Maikuru, nyamasi ndabika muriwo wezvingengi yenu zviropa zvehuku.
2: Alima.
0: Maikuru.
2: Chikafu ichi achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiwe kosusurira pamuzi penyu pano.
0: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu karungwa kakanaka.
2: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo. Nurudo rwakawanda.
3: O que a vovó está a cozinhar hoje?
4: Mais sabor, mais vida. Mais sabor, mais vida. Mais sabor, mais vida. E tanto amor.
5: Ei, urukuite mukuzinyemo.
6: Mashora mukumaitu. Ndaida kuziya basi chemakanda muri umu. Urikunuhirira zvakanaka.
5: Andikubvunzise grade yedu. Ibva pano ndisati.
7: Usadaro edu. Chawewe uya pano. Inini ndinokupa mabikiri.
6: Ha, zvirokwazvo.
7: Honde, mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana.
6: Mwaita basa mbiya. Chinoita ngechekuti mukadzi wangu uno pamwiri. Uye tinowana kumbeyo. Pamwene paya tina mari yekutenga zvekurya zvinotongo kuti ndiyapi. Asi ndakazwa kuti imimi munoita zvishamisono zvekurya zvinonyanya kuoneka.
7: Azviri nyore, ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka. Chandinofarira kudaidza kuti chikafu svangu zvikuru zvikuru. Ndichipasa mezaniso uhowe kana kuti baka yao.
6: Ya, kudai eya, zvikurike izvi, inini ndingazvitenga.
7: Zvakanaka maningi mutongo, uye mhuri yese inodikana kuri.
6: Uye chinomuhwira zvakanaka, ndifundisei kubika kudaro kumbiya.
7: Zviro kwazvo eya, wese munhu odikana kurya zvakanaka. Ndichibhuya ndizvo, wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo.
6: Pakudarika biningu rutero.
7: Edu, unza paratu imwe. Ngaibude paratu yemuri webaka yao kuti tipase jaha iri. Uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake nakorore ake kufuti.
8: Irya baka yao kana kuti howe, matimbu no madubwido yehuku no mazanda, pabiningu rega rega uye raramano mfaro, kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo, norudo.

0: Ebe, orutwa tanga kuti pedzewe nzero padoko mamediko ya.
1: So kwazo.
0: Ino, shine itango chokuti kokomo ina unu hamba hamba hake. Nguwa imune shino tipatibatisa wa hove.
1: So kwazo.
0: Ha, unu hamba hamba ishito wa shumeni. So mfunga munu ngumisika gari dhile yetu ngotila ajaha. Utenda wakone huu wakashata.
1: Wakashata.
0: Ngoturuli ngo mundani huu. Ino, kutenda wakagara ngo mundani. Unu tishupe ipa doko.
1: Unu shupe. Unu shupe.
0: Nukuda watu chaka wakuti azoli ngisa wakuti ya kuno shupunha wele kuno dini nini woyo.
1: So shupe.
0: Kito watu likitamweni. Inozo shupa.
1: Maningi.
0: Kuti munozolemba.
1: Soro kwazo.
0: Msari inozolemba hii.
1: Soro kwazo. Hilone, tinotiru mgai meshidaroko. Akuru wakati murombo anachinya.
0: Soro kwazo.
1: Kunduru mga maenda hapa, maenda hapa. Tunu kwa kuti mwana nezio, mashandotu mga mira kuti ziguke.
0: Mapeni kudaroko. Mwalindie unozia liyea.
1: Soro kwazo.
0: Soro kwazo.
1: Chunga mzanyo wa purutani.
0: Ne, tunuchunga mza wa jinji. Waru kuti purutana kumatimana kumuna inyika. Ndini mwenye alupetu matimu ndiri munu nyamasi ashinji anga kundo chema chema afoni zaindo lira ne ndaibatika ndairikuwa ziwa mwiri wangu wa sikazita suwa kanaka mwaona hino ne nyamasi unadakwalisa kudadalika kuya kunu kuti mwaliwa andori wakati seseza na mabili nguwa shatera chandona atinundona na atinunduru munosi kutuwaniza kanaka
1: tatenda sekuru amavundo mbia Katarina mchaita wani
2: hai wati notamba mko mamuri apenu mchaita wani
1: ne trina niwo tambo ni ningi kachichando pakatipa hapa nyamasi inga shirinane
2: nai wanyamasi shirinane chando chia mazua mairima isho chando chaka soto nura ne unozia bidi vya soto nura kudai
1: sura kwazo
2: taka zipara na chodi
1: maru pangidzira kuti unisimba
2: nada maru unisimba unetadi kuda kwake
1: sura kwazo
2: jatai karla kuti nada kinzi na kinzi tukupis kwani angatikapo kanda mpepo danga mpepe kupeje sila chato vizi
1: rigore chando kamare setembro nae
2: oh nae hundi
1: Soro kwazo.
2: Maji ayo katonhura.
1: Soro kwazo. Tatenda mbia chunga mzenyu aportani.
2: Chino muchunga mizai mwese aportani nakadai kuti purutana muchirongwa chino chakafukidza nyumba matenga. Zinango ndinozi Katarina Euriko.
1: Tatenda mbia Katarina aportani ndo madoda mukati mechirongwa chakafukidza nyumba matenga munomo studio Rad Msambiki muchimoyo. Madoda ngadzifunywa hatso.